0: nam mir slobodu ra, u borbu sad, za mir slobodu ra.
1: Ej, kozlajski partizan!